Kin hau, kita tarai nan temane, nai nai nara, anjung to omane ka, to onai mai pain sian iwa, ne kanai.